chineze tu te-ai vim jeșcoli. O să-i și stamele zicunda, trate patet, abite-ți vame tizit, devite.